Ovo prožme i dugar, o šengene to i fani to aš pažmo šlišta o tamu, eškirti se dobre foš,